0: drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.
1: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

kasaysayan. Sundan ninyo sa pagpamatay ang kasumpunsang atong sugilanon diri sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamatay. Maayong gabi sa inyo tanan.